0: Πρέτ Σούπερ Γκόλιν, Λόρε Στόλιν. Κάπι Τσέλσαν. Ναι, Νεπτούν του Πρέτ με Μαρτίν Κία Στόλιν. Και νιου μοτόρ Βέσπα. Κοάστε Σμαρόν. Μπουσπλέν, έδε φυτών. Τσμιμί Τρέτ, νιέζετ κουπόνα, να πες διετ μιλέκ. Άιντε, φυτό δε τι με καμπιονάτι είναι δουράτα δε. Δέτε με νι μπλέρι εμπί νι μιλέκ, τα μάρκατ παρτνέρε. Νιέζετ έναν Μάη, τέρι με γιάστ με διετ κορί. Νεπτούν, γιετό με μυρ, ζδάντιν.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj, startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.